0: Te bine, am toată îndrinca.
1: Da, da, da, vedi că se vede.
2: Tău craver senile, mamă că stom.
0: Mano da kajera, so mano da rio.
1: Ja, vart, da slehe, svart, da slehe.
2: Tău craver senile, mamă că stom.
1: Kein gemit, genau, er kann machen, drunke sein.
3: Ja, er ist sicher, jos, jos.
2: Tău craver senile, mamă că stom.
1: Kom hier für je jur, fusche,
0: ja, aber ich kük. Wollen wir mal mehr noch
2: tun? Tău craver senile, mamă că stom.
4: Witches.